0: di anjani anu disarenganku tapi jemawan tisa penggerenana sampun domogi maring alas warnawasa anu dinawa kesie ia supu anu masih keneh takalayangan di awang-awang ngegedor kana hiji tangka anu dahana gede atuh ia turub nengaceleng
1: itu kaya anak
0: hari turub narag-rag kahanap hari cupu nama si kena ngebelesak cai cupu ia awur-awuran dina situ nirmala disebatna nyata rag-rag di tengah-tengah.

saha kolot anu nyen kagorengan. Anak incu anu bakal metik ngala buah pepelakan kolot dina bab kagorengan. Sisa kolot anu nyen kahadeanya anak incu anu bakal metik hasi ngala belah pepelakan polotea. Melak goreng tang tubaka buahna goreng, melak hade buah hade. Sing saha kolot anu nyen kagorengan anak incu anu bakal ngkak-ngkakan dina jurang katunggaraan langgeng cilakana. Hasil tina goro, hasil tina bohong. Yen tetep pangeran mah muarek dolim ka makhlukna, silakan jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana. Latrat tina ayat-ayat. Allah muarek dolim ka makhlukna. Allah muarek nangeuy ti bongkokna. Matak eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bayar raga taya pangawasa anas soka sasarnya lampa nafsu numatak kaduhung badan anu baka katempuhan diri anu baka kacingkiri. Ye dua lalampahan nyaita antawis guar saminantara katiluna anjani kaopat ye kapi jemawan anu jadi korban ganti wujud jadi kunyuk awak warna jadi wanara jadi ketek singsar grok bari ceurik ngabangingik ajrih mulang ka tempat manusia sieun digeungeureuhkeun tur sieun dibaledogan ku bangsa manusia. Bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana sadayana ngan ukur hujan cimata di sisi situ nirmala lalampahan pungkas ku kembang tina tiksin barang sari tutup lawang si bataka.